0: na ma on nen te wuni wir me lar xio bun xio gi nu nen te wun da wir me lar mon dong ñu ñu noy nen no ñu ñu pe ber te kwara yo dang ñu ñu noy nen no ñu ñu no la ko tamba bun mon da gi na ma on nen te wun da wir me lar xio bun xio gi nu nen te wun da wir me lar mon dong ñu ñu noy nen no ñu ñu no pe ber te kwara yo dang ñu ñu noy nen no ñu ñu no la ko tamba
1: Dang kwenye gino ngeyo Imu kupande,

Wano biro ni wa ko yo kemi chomara man te wori o jokien wan to ko me ge ngi wan ju ko ni gin mir we te yu mon ka mir te yu ko te tu te ki ki kom cho abon mon mera ko ba be e wori go yo kemi ko ke oni ngo wo be ma Wano biro ni wago yo kemi chomara man te wori o jokien wan to ko me ge ngi Wan ju ko ni gin mir we te yu mon ka mir te yu ko te tu te ki ki kom cho abon mon mera Mami ko ba mani Ini no mora jeli lo mor ter jeli ko me lit de pe ndo cha aman be kil wat wo bo o ka me ko ne to ina kil lo ko me lit kar ma ko ni ngo ko ni lo ni jo ko ka te